esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia Se ebano electrical appliances sa baby ba kupe ina ubinya die papa Nan-